Taylor Swift, I knew it, I knew you. Snart blir klockan 2, då får vi riksutrikesnyheter med Ida Rislaki.